sune sre ema ebushiano. Mama ye ye wanyi na yendo dododo yon. Sre masa fwa uomu. Sre mani pebiera unimno. Fani dinse otaneso. Pastor Desmond na onf wa dene yire. Wa dene mame. Wa dene papa. Wa dene nianom. Wa dene mame. Ene yire yire yire. Ene chise. Ene yire emame. Chise obi adien yo. Yinyi na ye sre di ama ye wengon. Mema wa tanfu bia wa tiny mpo. Enko herda.